0: www.rockradiodrivetime.gr. Rock Radio Drive Time.
1: Čap, tak cajti, ko je treba začeti z Drive Timeom kot vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6. Smashingi, CCR-i in za štart Aerosmith s tem štiklom tu ostati